mo ha ta na na ra kho la na nga ro ai ar ta ra san na ra ya da nga ro ai al da ra u de ge de nga ro ai